Au hala lo te ngali a pehe te kau o te whenua tātou ko nui jena, I a whawhe tai lahi lo ke Albert se lukam te pehe ngali jena, ta mā whine o te whenua tapu. Oi ya wisa, hau hala lo te ngali. Albert, whakamana mora, forward mai ake a pehe ngali a koe kona nei do out. Ke ngali a kalam tō pehe lukam tō tai tuli ko mai kalo I pehe maugura nā te hao kalima lewa. But anyway, ko tue whakahoka tu tō polo kalame, tue whakalangho ki tātou ki tō pehe lo te nei loyo te isalailu mai a Lota Yard. Still thankful hoki ka Lota Yard mo ana pehe ngali kone ia. Whakalongolong kei tāua.